0: Vogušća.
1: A u sklopu Festivala kultura na ulici izvedena predstava Tri boje cvekli. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo kultura na ulici sinoć je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Autorica predstave Tri boje cvekle je Neira Babić, dok režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Predstava kroz tri godišnja doba povezuje različite muzičke forme i izraze od rane muzike i renesansne muzike do zvukova mašina i postminimalističke reperativnosti. Uloge su ostvarili Ana Mija Karić, Emina Muftić, Amila Ravkić, Sanjin Arnautović, Hana Zrno, Mateja Mavrak, Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan i Nikolina Vujić. Tri boje cvekle je predstava kroz koju se govori o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih. U središtu predstave su različiti glasovi operski, glumački, samouki, službeni, naivni, dječji i majčinski, koji kroz zajednički muzički izraz govore o gubitku, ali i mogućnosti pronalaska novog glasa. Tri boje cvekle pokazuju drugačiju stranu tuge, bez patetike, istovremeno govoreći o životu i njegovoj snazi, čak i u trenutku kad ga smrt preuzima. Predstava je rađena u produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr. I svakako topla preporuka, ukoliko niste imali priliku da pogledate ovu predstavu, da to i učinite. Zaista je odlična. U nastavku slijedi sadržaj za najmlađe.
2: Najbolji radio.
3: Radio Vogošća.
2: Radio Vogošća.
4: Slušate dječji program Radio Vogošća.

I malo pomalo, poštovani slušaoci, privodimo kraju druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća. Izdanje za četvrtak, 10. dan mjeseca septembra 2026. godine. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

Radio Vokuša. 13 sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vokuša. Evo informacija koja kaže da su podaci zabrinjavajući. Avgust je najtopliji mjesec otkako se mjeri temperatura. Ovogodišnji avgust zajedno sa julom 2023. godine bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, saopćio je Evropski klimatski observatorij Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u avgustu 2026. godine iznosila je 16,96 Celzijevi stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period 1991-2020. godina, čime je taj mjesec postao najtopliji avgust na globalnoj razini ili nivou u skupu podataka ERAP, ističe se u saopćenju.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045